So bom pai e cheye nya woso Kenya mi elim Bible so na wo cheye nya mi elim no wo nya ho de fufro Na so cheye wo ni hu nya kopo anim No mo ho de a wo be ye mo she ni le mo nya mo a Ni pe ye wo ho mi ya fa di fo No pe bi bi a ro no One sorry jina ka te I want

na me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asema ye nyame wo kama ye wo makon so we mo wa wa di wo na utumi di na ema ye di asema ye baba aso wa ye na me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asema ye wa ti baba ho hallelujah pentecost nyame ya so wa she nya wo ye ne titi pre mu na una wa ye wo ku su yo wo yo ti mafo pentecost

mpeso ale mababe dri enyama hondi ni minyansa bina aye eya na ye ni pase suti mida na so solia eni sika anase na wofe anase e na hunya bintra eya adum na wodi adum ye erade sede wa hwe me fon so so ani mi ani erade me boni nyina mi e nyina mu numpo da so domi